0: Där nå. Viskar
1: stort utvalg burgare till kun 49,90 per pakke. Och marinader till 15,90 per styck. Hos hela Norges grillbutik Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Väntar du nå?
0: Nej.
2: Nå?
0: Nej nå.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
4: Porten var brøtt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd I dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
5: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
6: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
5: Nej, det är ju bara Daniel, vad I helvete?
6: Hufta, nu måste du ringa Andreas.
7: Elköpedrift ger dig hjälpen du vill ha, inte bara hjälpen du trenger.
8: Alla cheferna syntes HMS var skicklig stress. Undtatt Bob, för han hade HMS-system från grön jobb.
9: Gör som Bob så slipper du stress med HMS. Grön jobb sitt HMS-system gör det enkelt för mindre bedrifter att täcka kraven. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Levende lys og kake til meg?
11: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
10: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
13: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi, for det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.

0: Ett minut över sju och det är på tide med nyheter här på P5. Här är Otto Rongstad.
1: Specialenheten för polisaker är varslet efter en allvarlig trafikolycka I Orkland I Trøndelag I natt. Bilen körde av vägen och havnet på taket I grøfta och politiet bekräftar att de följde efter bilen en kort sträckning för utförsköringen. Bakgrunden för det är inte upplyst. Fylkesvei 800 är nu helt stängt förbi stedet. Det blir ikke streik på sokkelen. 3,5 timer på overtid ble det enighet I meklingen mellom Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne. Hadde det ikke blitt en avtale, ville over 600 oljearbeidere gått ut I streik I dag. SV vil kjempe barnas sak og velger skolepolitikk som en av sine viktigste kampsaker. I dag lanserer de en skolepolitisk plattform for landsstyremøte, skriver Klassekampen. SV gjorde et dårlig stortingsvalg I fjor høst, blant annet på grunn av få gode saker. Nå vil de vinne velgerne tilbake ved å la førsteklassingene bruke halvparten av tiden I skolen til lek. Australske myndigheter har gjort tidenes største beslag av ulovlige kakkelakker. Hos en oppdretter utenfor Sydney ble det funnet over 100 000 kakkelakker, melder BBC. Deriblant Madagaskar hyesekakkelakker, som ulovlige å importere, eie, avle eller selge I Australia. De kan spre sykdom og skade både dyreliv og landbruk. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Det bare et par uker siden Tobias Sten slapp album, men allerede nå kommer det ny musikk, eller om 7 dager da, neste fredag, så slipper han enda en ny låt. Vi skal få en av de vi liker best her på P5 Hits. Dette Fy faen, du deilig.

0: Vi ska få höra vad som rör sig I nyhetsbilden akkurat nu för musiken fortsätter med Cameron Whitcomb Medusa.
1: Tillstånd till kronprinsessan är farlig. Det säger överläge och lungespecialist Are Holm vid Rikshospitalet. Idag blev det känt att Mette Marits lungefibros är blivit så förvärrat att hon är satt på väntelista för att få nya lungor.
2: Vi ser att det har kommit mycket mer arvev I lungorna I løpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt.
1: Mannen som var involverad I en arbetsolycka I Rauma I förmiddag döde av skadorna han fick, det upplyser Møre og Romsdal politidistrikt nu I eftermiddag. Mannen I 60-åren ska ha fått ett transportbånd som blir brukt I förbindelse med steinknusing över sig. Arbetstilsynet är varslat om saken. Politiet har fremdeles ingen misstänkte efter att en man I 40-årene blev funnet död I en kommunal bolig I Stavanger igår. De tror mannen blev drept och vill gärna ha tips. För tiden jobbar de med att identifiera gärningspersonen. Avdöde blev sist sett på en matbutik fredag kväll. Nyheterna fick du av Stine Strander.